0: Bang, bang, bang, bang, ni budak katru. Ni cok dia.
1: Ha, katru, bang.
0: Katru, kau boleh.
1: Kau, kau, kau, kau, kau, kau,
0: kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, k